0: تم کو واوی
1: نسرای من دین زی تینیا تامزانی روزه که سوم با بوقاتان تنوی ساتین انتانینو اینمو دامنو ماتوگانو روزه که سوم با بوقاتیم نی باتفینران دی زاوا راتنیشیم باتفینران دیتنیشیا دی یو توی رانیو زانی انشا نمبولا فولکو لوی فینانا آنیت سا فینانا آنیت سا لوی فامات تام تان دی یو زانیا نانتانی نیو رایمان رینیو آوی یینه موزان ندانه تو دیجوی زاتیا آمال سو زاواتا نیاینا کو سناز کو تاتیم بات فینانا تاتی رات سنیشی نو بات فینانا رات سنیشی دی جو دی اوزی زیل رایمان رینوی یینو اوزیا ما پاتیا یا ni fitirina kondro fitirina kondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodoveti ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty dia teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atany atany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana dia nomendiny meny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nahazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversité dia mamerina amisedra n'ilay izy tany amin'ny sehatriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.